Cry It In, Muse, My Rock Eftermiddag med Red Hot, Chili Peppers, Under the Bridge. Lige her, inden vi spiller From Ashes to New og Die for You.

At In This Moment og Dayseeker er blevet makkere. Hvem skulle have troet det? Men det skete på I Want To Believe. Fra ny rock til klassiker her, Good Charlotte og I Just Wanna Live.

en aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.